сакада обузя, сакада обузя, саму ще памиту катиться він бузя, сакада обузя, саму ще він лася, саму ще стигмати, крадеренка